0: Acha de na bi se ba umpire ba. Fansa kata wanim fansa right kata wanim si sia na me bom pae ma e wo Jesus Christ dem e fine ko da ye so basa basa bi e dimi pa ba form e fine ko un su bi mu da e ba den trenen sa won o ma so ne ba de mom ho ba ne ba de ma ye diem piem fre mu e wo Jesus Christ dem nti amen pa cho so betimi afre 0596115291 0596115291 pa cho so betimi afre ye bom pae de amen yakopon ma 0596115291 usu betimi afre nyame adoma e kina ne ye kai sempa babusu e ko ne early in the morning pa ana pa babusu e ko ne ehia Pacho di ni se la ka se free fan. Hello, Pacho di ni se ka se free fan. Pacho lo machine my watch. A pay do koko ben. Then I be sin yame yama on. Pacho say. What say then how?
1: Ejuma say na me say.
0: Oye ejuma be, ejuma be na oye. Me bom pai do sheba de nyankopon sa ebade etu ya le bi ase efura bravo mu na me sheba de mo se free na ekoya ebade we store wajuma ma won sa be ke ajuma ebade bi wajuma so dia ma won me bom pai free na ko oh me bom pai ebade aye wi ewate wajuma si pija bi e wo Jesus Christ di mu ti amen momo de so so betimi afre ba bibia obi betimi so afre 0596 0596 115291 0596 115291 obetimi afre ye gucho e bom pa ma yakopon ma nyame ya adoma nyame ya adoma wo kina no papa mpa ba busu ko ye hia ti ya dance ye ne di nyame ye mentina fi o mentina fi o mo mu di dance nyina o mo ti ye nka ano mo tu ji di ana mo ba ye ene urade wa ye di ama wo mo ti ba bibia o ti ene bia o so tu ji di ana mo ne brebi ye o first service no ye starting at 5:30 exactly 9:30 ni apo next can service so at 12 o'clock ko si 11:45 na no si idea upon tu ji di ana mo ne de ne brebi na e ba de be ti na ni me de e di achro amen usu betimi aso seed e wo 05 0244 789938 0244 789938 bo afode e afode bo amen ya bom paye ba se urade shirawa no abo afode bible se ma o kan the book of luke na wo se ma ne mema sukru wa no mema ne mbuso e di ama hallelujah ti de wo ma urade ne wade bo ho e de e di ama ti bo ho mo de se number ne 0244 789938 e mo ba money number 0244 789938 0244 789938 0244 789938 bo afode sisi a na e wade be de e be shira bo afode bo afode bo afode 0244 789938 0244 789938 bo afode ne wade be shira ye point of contact bi aso e wade nam so man kunim de kese amra mane ma ewo Jesus Christ di mu nti amen nyame ya doba ochina e be shira ba friend number se ni sisi a 0596115291 friend so we see do 0244789938 e wade shira nyame ya doba ochina yesa be shira bi may the Lord with you bless you all. Bye bye. Frisia, yeah, pick a course in ya. Frisia.